Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa delegacijom koordinacije temeljnih boračkih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine o položaju boračke populacije i aktivnostima udruženja. Delegaciju su činili predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici koordinacije informirali su Bećirovića o najvažnijim aktivnostima i izazovima s kojima se suočavaju članovi boračke populacije. Razgovarano je o potrebi očuvanja dostignutog nivoa prava i daljnjeg unapređenja propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Posebna pažnja posvećena je redovnom usklađivanju invalidnina i drugih naknada sa ekonomskim kretanjima i rastom troškova života, kao i osiguravanju pravne i materijalne sigurnosti korisnika ovih prava. Region. Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije predstavilo je novu mobilnu aplikaciju Siguran grad, koja omogućava inozemnim vozačima da prekršajne kazne plate elektronskim putem, prenosi FENA. Na taj se način izbjegava zadržavanje na graničnim prilazima radi plaćanja kazne. Svijet. Evropska unija imala je prošle godine 372,4 profesionalnih vatrogasaca, ali se kapaciteti država članica

znatno razlikuju. Upravo u vrijeme kada klimatske promjene povećavaju rizik od požara i šire ga na dijelove Europe koji ranije nisu bili toliko izloženi, pokazuju podaci, a prenosi FENA. Najviše profesionalnih vatrogasaca imala je Njemačka, a slijede Francuska i Italija. Međutim, drugčija slika se dobija kada se broj vatrogasaca posmatra u odnosu na ukupnu zaposlenost. Količina gotovine koju građani u Europi drže kao rezervu raste uprkos sve većoj upotrebi kartica i mobilnih plaćanja, a stručnjaci taj trend povezuju sa zabrinutošću zbog ratova koji bi mogli onesposobiti digitalne sisteme plaćanja. Glavni ekonomista Evropske centralne banke kazao je da ukupna količina novčanica u opticaju nastavlja rasti, iako se gotovina sve manje koristi za svakodnevne transakcije. Rast zaliha gotovine događa se istovremeno s padom njene upotrebe prilikom svakodnevne kupovine. Potražnja za fizičkim novcem posebno raste u periodima krize i neizvjesnosti. Kada građani gotovinu vide kao sigurnu rezervu u slučaju problema sa električnom energijom ili bankarskim sistemima, zabrinutost je dodatno povećana ratovima, velikim požarima i poplavama u Europi. Sport. Međunarodna završnica 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu donijela je dane ispunjene sportom, druženjem i susretima djece i mladih iz različitih zemalja. Takmičenje je pokazalo koliko sport može povezati djecu različitih sredina, ali i koliko je važno mladima pružiti priliku da se takmiče, druže i razvijaju kroz sport. Međunarodna završnica je pokazala da su uz rezultate, prijateljstva, iskustva i vrijednosti koje djeca stiču kroz sport ono što ostaje najvažnije, saopćio je tim plazma sportskih igara mladih, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 22. augusta preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena Celzijusa. Meteoropati mogu osjećati manjak energije, umor i iscrpljenost. Lijep pozdrav!

Startaj lagano, bude se najjače svjetske nogometne lige, premijera u Engleskoj je odpočela, aktualni prvak Arsenal je igrao na svom Emiratesu protiv povratnika Coventrya, bilo je lagano 3-0 za Top GSA Emiratesa, odličan ulazak u sezonu. Danas od 13.30 igraju Hull City, Manchester United, Hull City koji sa klupe vodi Sergej Kirović, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine. U 16 sati svakako najinteresantnija utakmica za nas. Nottingham Forest dočekuje Leeds u Leedsu od prve minute, najavljen Tarik Muharemović. Igra se i na Pirinejima i na Apeninima, na Pirinejima, na Beriskom poluostrovu, Betis Real susjeda sinoć 1-0, Rayo Alavez 1-1, to su utakmice kojima je otvoreno drugo kolo. Danas igraju Athletic Bilbao, Sevilla, Valencia, Celta Vigo i u večernjem terminu 21.30 Espanyol Real iz Madrida. Barcelona novu sezonu otvara sutra duelom u Elčeu. Danas kreće italijanska serija A, aktualni prvak Inter od 18.30 na Giuseppe Meazzi otvara sezonu protiv komšija iz Monce. Monce koja je povratnik u društvu najboljih. U isto vrijeme igraće Udinese i Como. Od 20.45 sastaju se Genoa Napoli i Parma Cagliari.

Najnovije informacije koje su upravo objavljene, Ermin Mahmić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, napravio veliki korak u karijeri, transfere, igrač ove godine Ligu evropskih prvaka, je Celtic postigao dogovor sa Slovan Liberecom o transferu našeg 21-godišnjeg reprezentativca. Prema informacijama koje su objavili inostrani mediji, posao će biti vrijedan oko 8 miliona eura uz dodatna 2 miliona eura kroz bonuse. Mahmić će tako nakon samo godinu dana provedenih u Češkoj karijeru nastaviti u Škotskoj u kultnom klubu Celtic, nekadašnjem prvaku Evrope. Celtic je inače posljednjih dana intenzivno radio na dovođenju bosansko-hercegovačkog reprezentativca kojeg vidi kao ogroman potencijal te moguće odlično ulaganje. Tako da Ermin Mahmić nastavlja na otoku u Škotskoj ligi, igraće za Celtic i igraće Ligu evropskih prvaka.

28 i dalje sudo Emir sa vama. Jutro se temperatura vazduha bila oko 19-20 stepeni, sada je to već puno više. Danas se kaže u meteorolozi će biti većinom vruće, sparno, ima mogućnosti i za nestabilnosti po koji mogući lokalni pljusak. Vjetar uglavnom sjeveroistočnih smjerova u Bosni, jugozapadnjak na jugu, dnevne temperature vazduha od 29 do 34 stepena Celzijusa, moguće po koji lokalni pljusak i nestabilnost.

0: Ako ste za volanom, sugerišemo vam opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ustojanja između vozila i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Poseban oprez kod skanja rijeke Une, gdje je kolovoz i mjestimično klizak, postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Pala je kiša na onako vreo asfalt, pa je to ko po ledu, tako kažu stari iskusni vozači. Kako je stanje na putevima Bosne i Hercegovine, više iz informacija od Amine Sorguć, koja je ovog jutra dežurna u Bosansko-Hercegovačkom automotoklubu Bihamku.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana zbog visokih dnevnih temperatura, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokanj-Šibošnica od škole u Doknju do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska klupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

5 minuta je do 10 Srbna krila o Ana Tugu mojih dana. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Pratite program za subotu 22. august 2026. Čuo se da će danas biti vruće, sparno, žestoko, da će biti prostora i za poremeni nalet kiše, ako ne zakači koji oblak, bit će, dakle, malo i nestabilnog vremena, ali uglavnom vruće, sparno, žestoko, omora, od 29 do 34 stepena Celzijusa. Čuli ste da danas ženski nogometni klub Železničar 2011 otvara povratničku sezonu u premijer nogometnoj ligi BiH za žene. Od 17 sati one nakon 11 godina igraju ponovu utakmicu u premijer lige, igraju u Mostaru na areni rođenih protiv ženskog fudbalskog kluba Emina. Pratit ćemo to naravno. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, sa Termo BiH, vremensku prognozu. Armina Surguću vam je prenijela najnovije informacije sa cesta, puteva i granica Bosne i Hercegovine. Čuli ste Ernu Ređić sa jutarnjim vijestima. A ono što ste mogli da čujete tokom jutra jesu prileti helikoptera. Leteli su helikopteri iznad bosanske krupe, tačnije gasile su požar oružene snage, helikopter oružanih snaga ili MUP-a, ne znamo tačno, ali uglavnom helikopteri su tu, gase požare i na Gomili, na Plješevici i sa one strane Grmeča. Za kraj jedno upozorenje svima, prije toga sretan rođendan bratu Bajri, sve najbolje povodom rođendana, puno sreće i zdravlja u životu od sestre Halide, zeta Elvira i male Emile. Selam za strinu Rubiju i ostalu familiju, te sve slušalce radija Bosanska krupa. To je od Rumiševića, a ono što imamo za vas za sami kraj ovog programa jesu informacije koje smo dobili, odnosno upozorenje, molba, ali i poziv iz gradske uprave Bosanska krupa, u kojem se kaže: upozorenje građanima zbog povećanih opasnosti od požara. Uslijed visokih temperatura zraka i dugotrajnog sušnog perioda postoji povećana opasnost od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom prostoru. Ovim putem se upozoravaju i pozivaju građani da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite od požara i da svojim postupcima ne ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, imovinu, kao i šumske i poljoprivredne površine i resurse. Posebno se građani upozoravaju na sljedeće: ne paliti vatru na otvorenom prostoru, naročito u blizini šuma, niskog rastinja, poljoprivrednih površina i drugih lako zapaljivih materijala. Ne vršiti spaljivanje trave, korova, granja, biljnog i drugog otpada. Ne bacati opuške cigareta, šibice i druge zapaljive materijale u prirodu i na površine obrasle suhom travom i rastinjem. Prilikom korištenja roštilja i drugih izvora otvorenog plamena, postupiti krajnje oprezno i poduzeti sve potrebne mjere zaštite. U slučaju uočavanja požara, odmah obavijesti nadležnu vatrogasnu službu, policiju ili operativni centar civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Posebno se apeluje na građane da ne poduzimaju aktivnosti koje mogu izazvati požar, imajući u vidu da se u uslovima visokih temperatura i suše vatra može veoma brzo proširiti i ugroziti ljudske živote, stambene i druge objekte, šumske i poljoprivredne površine, te nanijeti velike materijalne štete. Grad Bosanska Krupa posebno apeluje na građane da u narednom periodu pokažu maksimalnu odgovornost i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja požara. Podsjećamo da za izazivanje požara i nepostupanje u skladu s propisanim mjerama zaštite od požara, odgovorna lica mogu snositi prekršajnu i krivičnu odgovornost u skladu sa važećim propisima. 2 minute su do 10 sati. Jutro su bili, budili se i probudili su do Emir sa vama. Želimo vam dobru i ugodnu hladovinu i pozivamo vas da i dalje budete u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Sljedeća ljubav, ona koju moraš da pustiš.

dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju,

Sreće ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni oči.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
3: Nekad je najveća ljubav ona koju moraš da pustiš.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. U dane vikenda resursi oruženih snaga Bosne i Hercegovine su angažirani na pomoći ugroženom stanovništvu od vatrene stihije. Od ove subote, a po naredbi ministra Zukana Heleza, helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara u regionu Cazina. Helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar u nepristupačnoj zoni pozorišta, a po naredbi ministra u pripravnosti je 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine za ispomoć i po pozivu civilnih struktura vlasti u Cazinu. I dalje, 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine neumorno pomažu u gašenju požara na području Nevesinja. Oružane snage Bosne i Hercegovine ostaju uz sve građane Bosne i Hercegovine, pružit će pomoć tamo gdje je najpotrebnije, saopćeno je iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona provode istražne radnje zbog sumnji na namjerno podmetanje požara na području Zavalja u Bihaću, saopćila je vlada Unsko-sanskog kantona. U okviru istrage bit će pregledani i dostupni snimci postojećih nadzornih kamera u okolini mjesta požara, a sa ciljem utvrđivanja počinitelja. Iste aktivnosti bit će provedene i na svim drugim požarištima koja su aktivirana na području Unsko-sanskog kantona u proteklim danima. Za svako namjerno izazivanje požara snosit će se krivična odgovornost, saopćili su iz vlade Unsko-sanskog kantona. Italijanske rezervne snage stigle su u luku Ploče, što označava još jedan korak u raspoređivanju rezervnih snaga kao podrška vježbi Brzi odgovor 2026 koju sprovodi EUFOR. Koordinirano kretanje osoblja pomorskim i kopnenim putem naglašava fleksibilnost, reaktivnost i operativnu spremnost, što su temelji sposobnosti EUFOR-a da održi sigurno, zaštićeno i stabilno okruženje u Bosni i Hercegovini. Vježba Brzi odgovor 2026, koja se odvija od 22. augusta do 3. septembra, godišnja je vježba koju sprovodi EUFOR. Osmišljena je sa ciljem uvježbavanja snaga i demonstracije sposobnosti EUFOR-a da brzo ojačaju svoje prisustvo raspoređivanjem rezervnih snaga iz partnerskih zemalja. Kultura. Gradska uprava Gradačca je raspisala tender vrijedan 481.500 konvertibilnih maraka bez PDV-a za sanaciju fasade, zamjenu stolarije i izgradnju drenažnog kanala oko kule Huseina kapetana Gradaščevića Zmaja od Bosne, jednog od najznačajnijih simbola ovog grada i važnog spomenika bosansko-hercegovačke historije. Kula Zmaja od Bosne nalazi se u kompleksu starog grada Gradačca koji predstavlja jednu od najznačajnijih historija.